Mai bine pe blana goală, mai bine pe blana goală, cu capul la mândra-n poală, cu capul la mândra-n poală.

bărgete și tortiță de argint, că așa i-au făgăduit, oho, Pălelico, mă țin de făgăduială, mă țin de făgăduială. Pe mult până la primăvară, pe mult până la primăvară, s-o fi timpul tot așa, cine bună nu mai vrea. S-o fi timpul tot așa, cine bună nu